0: matches power against the power of Christ. He is in attendance when men assemble for the worship of God. Though hidden in sight, he is working with all diligence to control the minds of the worshippers. Amen.
1: Amen. Ose, obusama unuste, akaka krebi nani bire kwa wieye, ene mkwaji akasanka sanso, Kristo Yesu be tiyamu wa suru waa niye ni msedi ya watinintini diyo yefi nyefi. Enti wabunsam be yesu obe shimakra, ewo ni pansam efri Kristo Yesu enchen. Enti wase, seye nye bibia faye mkwaji ya huwa, obunsam eni ji. Nesu obe tina obi saste, ninye den wajimi mkwa. Wase, emu wabunsam ehu popo, na sabre no, obe jina wase. Wani wu ebe jie siye. Onyankupo onsuwa jena bofuwa kradu se. Siye diya wunyi na tuwe nyamiso. Nye jie uradi Yesu Kristo diya. Obabu wa yeyi. Sa asemwe enu wadi eja yeyi. Wea siye weye breya ye womu yi. Ose, Kristo Yesu betiye mwosu kukun mkukun ose. Diya watine ntine. Diyo yefi yefi. Woye kukun enye kukun. Sabe nwa ni pa mkwa jie nina ye diye bay esi. Sada ni ye nim. Ede a ube uwa u nim. Obon samso aye kradu se. Wabe tinta wa nim. Ujina bre. Ene se. Akaka krebi. Na ebre wa shema wabon samno. Akwa wye ye. Enti wanam na da. Etrimu wa din. Wata. Esu. Yami man fenon so. Yam fa ye kuresem. Ni ye nyai enye man sabre ati ate sabegu en tintan abelfo. En semu ya. Yami man shesa en semu esen so. Na wa bo un kwa jia hu bain. Muma yen si ye tras ni ye mom pa ye. Bre na ye bre. Eda wasi ene ja osre nyumri. Enguma watula ma asafono. Asafuna ebe jina pinti. Yansu ni asafumano. Denso ye hihim. Yempa ebo ni adisre di ene se. Enyumri tintimi yase. Enyema bebre na ekwa suwa. Turo bebre na ekwa suwa. Turo nchire chire bebre na ekwa suwa. Ama ye mu duduwa nara mpwe firi wuji diye jini wako diya trofe mechi. Enyumre uu boye nkoko. Otanfuwa nini msani braka ye tia. Enti obe yiri na huwa diye njine mu nensu na huwa diye nuru wunya nkupon. Siye jina mawa. Enyumre ye diya waridima radio tiefu njina esha unsa. Edono defidi ano esha unsa. A copium sen out here sen ye besen shia moon. Said ye titia di canfoa safune din kunim. E jina ma wa uradeno. Ye rehearsa whom nu be a rea ye braimu. Yam pie bonny a beside ye ne. Osura him and ye rea se japa dear. Passe so near my dear bet trem. Ye new cra a betina ho as I see so da. Osura dear in the every.
2: Sir.
1: Yan pa e bwani ya bisa diye ni. Eslo se ma yan yuni sa se mwe se hon. Ya difre, ya didye, ya nom, ya na. Eni ya sorry ye, ya jume mu, bebi yara. Yan pa e bwani ya bisa diye ni. Kopim se na wapye se ni ebe se nishi ano. Eni entrena wajin kwa pa Kristo Yesu ni mwinti. Amen.
2: Amen. Amen. Yami nisha wabibre ya busia. Panini ya busia ni nina. Ebu siya fuwa kwa soa mwa fidi ene na hasi. Ye huwa maho kanya. Dase neye nuwa penin sube siya na siye mbiyo. Nunum pepepe. Nye nene siye mbiyo. Tiba mwadi ene nyanguma ni binsu tu ufiye. Tia jumedi ya tuwa kwa soa no. Abe inshirawe Yesu dine mwanti. Amen.
0: Amen.